0: Que con la repone yo.
1: Mas. Mas. Mas. Sahur. Sahur, Mas.
2: No, what the fuck?
1: Hey, sahur.
2: Sampai lagi.
1: Wes sahur. Hey. Sahur. Wes tak masak nih kalau.
2: Kowe masak?
1: Iya. Ayo, sahur yuk.